0: балаларға нисбатан айтқанда, Чүнчу байрамы үстелдеги ашы мәзелик таамларга тартылган болса, ата-аналарга нисбатан айтқанда, Чүнчу байрамы фарзандлар белән җәм булыш арзусыдыр. Башка йортта турып аткан кишләр өчен әйткәндә, Чүнчу байрамы өйгә кайтып җәм булышка булган тәкәссалыктыр.
1: Һәр бер адамның калбидә өзге тәвә җәм булыш булыды. Мәйле бер аэроплан билеты, бер парт салам хат, бер кытымлык телефонда параңлашыш,
2: 1-нче көндән 5-нче көнгәчә Шинҗан халыкара күргәзмә мәркәзендә үткәрелде. 1000 хылдан артык автомобиль, 60 хыл яңгытыкы
3: апны тарткан мәнзара таш юлы исәпләнде. Һәр елы 9-нче айның отырлары ва ахырларында бүтән таш юл буйындагы ак кыйынзарлык ва юпырмак ташлайдыган каргайлар кейни-кейнидән саргыйып, бу тагы юлны бивасты алтын рәңле коридорга айландырды. Әсләһәләре мөкәммәл мәнзара районыга оқшымайдыганы, бу җайда иң гүзәл мәнзара таш юл буйды булып, халыгын вакытта автомобильне тохтасыла Алтайның тагдалыларының күз мәнзарсыдан аҗайып гозырланганы булды. Алтай Кумташ юлы Алтай тегидеги таглык, урманлык ва сулык ярны кесип өтүдү. Деңиз юздын эгизлик фаркы чоң болуп, жол буйу 10 чакырымда бир окшумаган аварайга дуч келиш туйгусун эс кылганы болду. Таш юлунун башланыш ноктасы Алтай шаарына жакын. Жол буйу Текше дарыя жылгысы ва сулык яба. Ушулук сулык жери мушулу деген жайлашкан. 9-нчы айда сулык жер жайлыгы алтын реңге кирди. Топ-топ сокуштары бу жерде арам алды. Давамлык ичкирлеп манганда урманга барган сыры куюклашып, ак кыйынлар, юпырмак ташлайдыган каргайлар туташ өскен. Таг багыры сериқ, кызгыч сериқ, карамтул ешир реңле гралышып кеткен манзара асыл болуду. Агым жолдон кайрылганда карлык таг, урманлык, эрик экыллар нөбөтлөшүп намаян болуп, ар бир бөлөк жолдо еп-яңы бир манзара көзгө чалыкты. Бу таш жолунун эң чоң сехри күчү болсо, жол бойуга аз сандагы кишилерди билдирген нургун аксыз манзара нуктасы таркалган. Акыркы нуктасы болгон кумга алдырап бериш ажасыз. Жол бойдогу экин, ак кыйынзарлык, эгиз так жайлыгы албетте токтоп миңишке ажайып арзыйды. Тоңба урманлыгы жол бойдогу жавар орун болуп, туташ кеткен табий ак кыйынзарлык так жылгысыны бойлоп жайылган. 9-нче айның отырлары ва ахырларында куяш нуры алтын рәңлек шах юпырмакларны кесип өтүп, газаңлар белән толган ярга сепилды. Урманлык найт хилвет. Жол буйда даим яйлак көчүп аткан койкалы падаларын учраткылы болды. Койкалылар таш жолны аста-аста тогрысыгы кесип өтүдү. Өзі автомобиль хайдап келген саятчылар жол берип жүрүш керек. Буму Алтай Кум таш жолдыки өзгече тагдала көрүнүшү эсепленди. Алтай Кумташ жолы таглык райондагы мәнзир жолуга таба болуп, юқур сүрәтлек таш жол эмес. Бүтүн мусапыда агми жол көп. Кысман жол бөлөктөрүнүн янтулугу чоң. Бу жолда өзү автомобиль хайдап сапарга чыкканда автомобиль сүрөтүн чукум тезгилеш керек. Агми жолда автомобиль яндаш мәнэ кылынды. Мәнзара тамаш кылышта чукум махсус белгиленген автомобиль токтотуш районуна таллаш керек. Агми жол, тар жолда вакытлык автомобиль токтотуп сүрөткө тартыш қат-и мән иқылынуды. Тағлық районның хабарайы өзгірші интайын тез. Чүштін бұрын ава ұчық болсымы, чүштін кейін температура төвәліші, әтті азырақ ямғыр еғіші мүмкін. Сәбәргі чүштін бұрын чоқым Алтайның хабарайдың алдын мәлімадыға, яқшы қарап, ысық сақлайдыған кейім, ямғырлық елі-білішіне әргіз ұнытмастығынла керек досла. Алтай Кумташ жолда сапарга чыгыш эскертмесинме дептиңларга сунайлы. Эгер байрам ичинде Алтайга беришни ойлоп аткан ва яки мушу программабызны аңлаш жарыянда, ой, Алтайга барайчы жүрө деплам. Маңдаган саяатка атланмакчы болган досторумуз болса, бунундан пайдалангайсылар. Алтай Кумташ жолунун бүтүн мусапсыда катнагылы болду. Мәнзир чоң жолуга

dostlarımızın közeyneklik dostumuzda şu korulunun ki havarayı karab bəsiniz deydi o korulda bugün gece bugün kündüzdün keçi gece hava bulutluk buldu temperatura 12'den 22 celsiye gradus kıçken cümü yani dostlarımızın kege uçurlağı karısam Ali deydi onun şu Seyfiyanı aldıdın tavuzcan karabmanganda yolla ravan deydi o buldu rahmet Şirali таң айтып, Даниярның авазын башлап кеш рисалат адам риясәтчелегидеги хәйрлек ахшамгыш толлык аңлаймын дейди булды. Рәхмәт. Ниҗат такси. Хотанды юл уфчыры, Гәрби халык юлы, Кәшлек базарының алдыдан Гезханга менгәштә автомобилләр җыек тосылышпа дейди булды. Рәхмәт уфчырыгызга.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлыклы куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондыки мейманканды ятакасыңыз Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Jonqa xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurib chiqaylik.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнытын сәһәр торган кишләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге тилекташбыз.